pay kachira wo se jawa ye mi ye yo gidi se urade aye ni ye on kanche no se urade aye ni leave that message for me ejawa ye mi ye so bet me a chuchu natural sa chini mami ejawa ye mi ye

Junction. Eja yoyie. Thomas Kojo Ahenfo. Fianko Majakobu. Abba wa yoyie. Eja.

ena asemu e di nam nono eja ye ye ye wuni mfajidi yetu biwati ebia nyoma nko seni ya usi peno ba niofa ni apuratiti ya sedi sheni huwa ni mwenye diyo madia ni dasuo nyimye ni dasuo biye mna ni abba father obeye uye nu amane siwye ampa anope iso afa ni apuratiti ya sedi sheni huwa ni mwenye ene radin fawu sheni huwa ni mwenye

Anteman sawa ye nshira nshira wa fijas nyame do wa ye nshira bedi de wa ye nshira sada wa ye nshira ayeyi wa ye nshira sumji wa ye nshira mamili zi wa ye nshira mami yesu munyi na wa ye nshira.

0: papa bi picture e paye se ono
1: e no machi no
0: nti o machi no nti de ye adwene se ye hwem kakra izan se baaye na Ghana fo dodo no ara online unze na nsen abefo nti time video social media na de nyina na obi a kire na adwene ebi se ono a ebi se onyo no a ebi hwe picture na o se o we nipa na ya tene se se no ha oye kokoka ka ojiji kakra
1: ojiji kakra
0: esne picture na ye hwe ye adwene se ye dom suko kakra ne ya hwe ti be piem onza wi ana ye baaye na ye se nti ya ye nyaaye ene hwehwe mu kakra bi ye putupru no na ebi mu nti ase ya ye nyaaye ne se nipa na ye please ni pagini
1: ya
0: eno kodi sa bo ne no na emu no ye ka se dia ye nya eno no ye fa di entuja
1: entuja
0: ye be kom na ye si ase yi ya hwe de ekọ bi uno ye nya update ni bi kakra de ye be kan se nti ya ye nya ne se nipa no a okodi bo ne no tene ne sa e bo sofo no sofo ne ye fa na eje
1: eje
0: ye nem so ka se wo be bi no
1: yeah
0: o ye sofo a o preachy preachy ye bi na de wo ne se de amọ kan se ne jumedi a odi so preaching na the evangelism o yi na wa ho kan bibia fa prophet Muhammad ho bibi mo anse o mo de ene se police for eton safre no a o de ko pie police aso ye penifo yin so ko ye bidi o mo saki kan nti de anya ne nti ye wi ano se o ye nipa no ye sa no ye police penyi no no no no ye hwehwe mu na na no no nya ne kre
1: eno nya no kre
0: yes nti o ye yi free ho
1: okay
0: e wo mu ne se nipa no de nipa dodoɔ no anim no wo hwɛ a deɛ ayakɔm kakra ne sɛ nipa dodoɔ a sɛ ɔyɛ nkramufoɔ panyin bi islamic leader so a ɛhwɛm ne ɛnya ne din ne yie ne ɛnya baabi a ɔwɔ nti ɛ nso a ɛnyaeɛ ne sɛ ɔwɔ new town hɔ baabi ɔyɛ panyin a nkɔ dodoɔ
1: no
0: anim no wobɛhwɛ awia no bloggers ne bi ne ɔmɔmmɔ social media ebi mu bɔ ne din ɛgu so ɛhwehwɛ but deɛ yɛka ne sɛ ɔnyɛ police panyin sɛ ne awia no yɛka no no ɛno no information anya ya na nti ya anya no na anya saa na tie
1: na saa na tie
0: nipa na okodi okoye saa na dia enim se nkramofo mpanifo yi bi nkrofo ni mbebi owo ebi so new town nti ni egusu aye dege efi ochina no na ekuro na nima wai
1: awai
0: nti nipa okodi bo na ne dia
1: ya de ya yi mu mu kwa kwutum ya da se pa na eye yewura epo boatin wono eye panimpa Africa Center for Air Security wotuanom akasa afa ho se sampaniampa ne nianiampa ehwehwemu aye ye ye ane ekwakutum ne tim egusu ye ne kakra kra sampapa se nipa no aya che no no enyo no ne de obosu aha ene bra Facebook ne YouTube e video no ene dem no nipa no a obosu tro no ne mfonyini eda meme ne fa so wa ehe bra bra ene nipa na yesi a che no no wono so mfonyini da bonkum so ntu de wa bra na be bra be analyze ade no na ye rapport bo atensem wo de atudwa fa ho ne ntie
2: eye ni mugu ase enche kwa me kan ho ase bi kwa wo hwe ni pa no akokudru a wo de kasa ene kwan a wo fa so a opo osofo na so na ne se Ghana police service mo mo antimi a nche no na makoche obi fofo na mo de handcuff agunu sa se enso mpo makye no kra mo mfa ono no mu mu foto ama makofa obi a ono enyu sa ase no bi na mo de ni foto anti de na ekoso wo Ghana which incompetence, the word incompetence, and nipa na handle case, and nipa na issue statement, and then the commando. I was saying nipa na ye discipline, no, because ni suni ni banya wa ye no, e me jidia ti me mufu woma Ghana police ni sabri, ni kwa form. Ni adobo na bekane se ense, mo support one side, ana mu die tia one side. Inti ya bani saying na ye tim ti suspect, di ne pamu ho. Na mo tell mu be free baby. Ebe ye ni oye no se nipa no kura ye panyi wo sector ministry ho no na wo kwan so obe ye ni oye ye na na ne nti se wo the other faith no so koye se bia nti ka de pa ne be ye
1: nti nipa ye tin nkan ye ye wura po bo atin oye panimpa wo no na Africa Center for Security wo danom ene ne nate na ebra Facebook ni YouTube na ebra be ho ndi so ade nti se se no emfonyi na kwaye miensa de sen fifi ni ye bra na ene ye esofo no egina ho a e hankofu guninsa ahye na Africa we bru kama kama na e pani gina chi kasa kasa kasa wie ye e pa ni sunfa na chi se to ene mfonyi ba ko e dancha hanom e ye mfonyi na wo de toto video ni mu.